Mater Demonum, ad te bello te invoco, regina terebrarum, e magiarum impiarum, facei due.